0: ABBA ville at du skulle ta sjansen på dum en gang I tiden. Vi håper at du tar sjansen på å delta på dagens konkurranse som kommer straks. Det tid for lytterkonkurranse, der du kan vinne handlenett fra NRK Innlandet, Ida. Og I dag så skal folk gjette på en lyd. Det en ting du har med deg I studio nå, som vi skal høre lyden av. Skal vi gi noe hint, eller?
1: Ja, skal vi det?